승은 와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Депутатите приеха единодушно на първо четене промяна в така наречения удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 на 347 евро. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас усъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8 на 100. Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е 5 дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Българската агенция по безопасност на храните въведе 24-часови проби по време на разтоварването на всеки един кораб. Освен това, всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището във Варна. Това заяви пред журналисти министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства във Варна на процедура по приемане на проби от слънчоглед, внесен у нас с кораб от Аржентина. При пристигането на камионите в местата за съхранение на зърното, друг представител на агенцията по храните ще разпломбира превозните средства и ще следи за напълването на силозите. Когато те се запълнят изцяло с внесения слънчоглед, самите силози също ще бъдат пломбирани. При подаване на заявка за стартиране на преработката, експерти от Българската агенция по безопасност на храните ще отпечатват обектите и ще контролират влизането на суровината в предприятието, обясни Абровски. Министърът допълни, че след приключване на преработка камионите, които транспортират готовото олио обратно към митническия склад на порт Варна, отново ще бъдат пломбирани. ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастването зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само с съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време. Платформите предвиждат още създаване на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания. С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите, смарт-устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания, прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците. Община Ловеч осигурява безплатен транспорт до гробищен парк с Скобелево и обратно в събота 30 май, когато е Черешова задушница. В събота от 8 часа от автогара Ловеч ще отпътуват 3 автобуса. Черешова задушница, наричана още Спасовска задушница, е втората задушница в годината след Месопусна задушница и преди Архангелова задушница. Църквата я нарича задушница срещу петдесетница. Всяка година тя е на различна дата, винаги в края на май или през юни, като се определя според великденските пости.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: В основно училище Христо Никифоров беше официално открит новият STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. Новият STEM център разполага с 3 нови кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дадат възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката чрез интерактивни практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Над 400 участници се очаква да се включат в Балкански събор на българската песен в Априлци, съобщи Веляна Ангелова, организатор на събитието и секретар на Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Настоящото 24-то издание на форума ще се състои на 20 юни и традиционно се организира около Еньов ден. По думите на Ангелова, това символично поставя начало и на летния туристически сезон в община Априлци, която е популярна планинска дестинация. Събитието е с конкурсен характер и ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна. Участниците ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения. Последните две категории са включени в програмата за първи път. Очакват се участници от всички краища на България – Кърджали, Черноморския и Дунавския регион, Южна България, Родопите и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Но...

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Общински съвет Ловеч ще проведе заседание днес, но преди това още в 9:30 в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе извънредно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти към Общинския съвет. Темата, която ще бъде разгледана, е одобряване на бюджетната прогноза за периода 2026-2028 година на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности на община Ловеч. Внесеното предложение във връзка с указания на Министерство на финансите, според които общинските съвети следва да одобрят бюджетните прогнози на общините при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. След това ще се проведе и заседание на Общинския съвет. Той е с начален час 10 и в дневния ред включват общо 18 точки, от които 3 са питания на общински съветници, с които вече съм ви запознал и които подробно може да намерите на сайта ни. В дневния ред е включена и точка за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение в чужбина. С дневния ред на заседанието може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес вятърът ще се усили и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Има условия за градушки. Преобладаващите температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни райони на страната. В Ловеч максималната температура ще бъде 26 градуса, София 25, по Черноморието 24-25 градуса, за Пловдив днес 30 градуса.
0: Радио Зетра, след 8, хороскоп, актуална информация и любими хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще започнете деня с мисълта, че най-после всичко е спокойно и точно тогава някой ще ви хвърли нов проблем. Добрата новина е, че ще го решите по-бързо, отколкото всички очакват. Телец, ще се загледате в нещо дребно, витрина, стара вещ, снимка или миризма и изведнъж ще ви върне спомен, който не сте очаквали да изплува точно днес. Близнаци, ще разкажете нещо на човек, мислейки си, че е ясно като бял ден, а той ще разбере точно обратното. Следват обяснения, смях и леко бъркване. Рак, някой ще ви търси само за една бърза услуга, която ще се превърне в половин ден занимавка. Поне после ще знаете кой ви дължи услуга. Лъв, ще попаднете в ситуация, в която всички чакат реакцията ви, а вие нарочно ще запазите мълчание. Това ще каже много повече от всякакъв коментар. Дева, ще си кажете, няма да го оправям аз този път и след 10 минути вече ще го оправяте. Някои навици просто са по-силни. Везни, ще получите комплимент от човек, от когото изобщо не сте очаквали подобно отношение и честно казано ще ви стане приятно повече, отколкото ще признаете. Скорпион, някой ще се опита да разбере какво мислите, задавайки уж случайни въпроси. Колкото повече пита, толкова по-подозрително ще ви става. Стрелец, денят ви тръгва по план, което е подозрително. Истинското забавление започва, когато всичко рязко се обърква по интересен начин. Козирог, ще чуете човек да се оплаква от нещо, което сами сте му казали как да избегне преди време. Ще ви е трудно да не кажете, нали ти казах. Водолей, ще попаднете на странна идея или разговор и първо ще ви се стори абсурдно. До вечерта вече ще мислите как може да стане реалност. Риби, ще усетите, че някой се държи по-различно с вас, но няма да можете веднага да разберете защо. Истината ще излезе по много неочакван начин.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Станало си ми половина. Във връзка с изграждането на пътна връзка към индустриален парк Балкан се въвежда временна организация на движението в участъка между индустриален парк Балкан в Ловеч и булевард Мизия в района на железопътната линия. За това информираха от община Ловеч. Ограничението ще бъде в сила до 31 юли. За периода на строително-монтажните дейности са осигурени обходни маршрути, които са обозначени с необходимата пътна сигнализация. Община Ловеч призова водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация, пътните знаци и указанията на контролните органи. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com, където има още регионални събития. Какво ще бъде времето през днешния и следващите дни, нека разберем от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. В Ловеч температурата ще бъде 26 градуса, София 25, Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив днес 30 градуса. Утре над страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса в страната. В събота валежи не се очакват, а температурите в страната ще са между 24 и 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Премиерът Румен Радев ще проведе среща днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Емануел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев при журналисти преди срещата си с френския президент. Продължаваме да следим важните срещи на българския министър-председател в чужбина. Сега наред е синоптичната прогноза, от която разбираме, че жълт код за потенциално опасно време е обявен за 11 области в страната. Предупреждение за силен и поривист вятър е обявен за Западна България. Предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки има обявен за Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Още за времето сега по Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. В Ловеч температурата ще бъде 26 градуса, София 25, Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив днес 30 градуса. Утре над страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса в страната. В събота валежи не се очакват, а температурите в страната ще са между 24 и 28 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: Всяка делнична сутрин ви задавам различни въпроси в ефира на Радио Зетра, а целта е да се включите в играта и в петък, чрез малко повече шанс и късмет, да спечелите тортата, осигурена от сладкарница Фаворит. Всяка седмица раздаваме по една торта. Всеки делничен ден задавам въпроси. Вчера трябваше да разпознаете една песен. В случая песента беше обърната наобратно. Някои от вас се справиха, други дадоха грешни отговори. Верният отговор е Бритни Спирс с нейния хит от близкото минало Baby One More Time. Ще чуем песента малко по-късно в ефира на Радио Зетра, защото сега е време за новия въпрос. Днес играта се казва Пъзъл, ще ви кажа няколко букви. Ще трябва сега да си ги запишете най-добре. От тези букви ще трябва да съставите две думи, които пък са на една забележителност. Мисля, че сте готови да запишете буквите. Две думи ще трябва да съставите от тях. И така, записваме следните букви. Имаме два пъти буквата Л, два пъти буквата А, два пъти буквата К, три пъти буквата И и по един път следните букви. Г, Е, О, Р, Ш, Б, Ч, Д, С. Това са буквите, от които трябва да съставите две думи на една забележителност. Очаквам ви през целия ден на телефон 068 60 43 43, както и тук със съобщение на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Набързо ще повторя буквите, от които трябва да съставите две думи в днешния пъзел. Играем за торта от сладкарница Фаворит. Буквите днес са Г, Е, О, Р, Ш, Б, Ч, Д, С, три пъти буквата И и по два пъти буквата Л, два пъти буквата А и два пъти буквата К. Вие сте на ход от тук нататък. Утре ще разберем какъв е верният отговор. Утре ще имам и нов въпрос за вас.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра. От областна дирекция на МВР в Ловеч съобщиха, че специален гост на децата от детска градина 1 юни в града беше кучето Нерон. Заедно с главен инспектор Златин Михайлов, началник на районно управление Ловеч, и своя водач-обучител полицай Пламен Василев, четириногият служител на реда демонстрира пред малчуганите част от ежедневната си работа и своите специални умения. По време на срещата полицай Василев разказа на децата как протича обучението на полицейските кучета, какви задачи изпълняват те и колко е важна тяхната роля в работата на полицията. Децата научиха, че Нерон е обучен да открива опасни вещества, да изпълнява различни команди и да помага на служителите на реда при изпълнение на служебните им задължения. Подобни инициативи са част от превантивната дейност на служителите на районно управление Ловеч и има за цел по достъпен и интересен начин да запознаят децата с работата на полицията, както и да изграждат доверие и уважение към служителите на реда още от ранна детска възраст. Още по темата има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. В Ловеч температурата ще бъде 26 градуса, София 25, Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив днес 30 градуса. Утре над страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса в страната. В събота валежи не се очакват, а температурите в страната ще са между 24 и 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът ще разгледа промени в правилника за организацията на дейността на 52-то Народно събрание. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание. Временната комисия по правилника прие правилата за работа на Народното събрание миналата седмица. Според измененията, репликираният депутат има право на отговор с времетраене до 2 минути вместо 3 минути след приключване на репликите. Те включват и намаляване на времето за изказване от 3 на 1 минута. Премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговорите на въпросите неограничен брой пъти, а министър-председателят, заместник министър-председателят и министър, който не е отговорил в законовия срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред парламента и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение. Предвиждат още промените. Друга промяна е председателят на парламента да може да предложи промяна в дневния ред, без да е необходим председателски съвет. Следим работата и на Народното събрание. Сега синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
1: Днес с усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. В Ловеч температурата ще бъде 26 градуса, София 25, Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив днес 30 градуса. Утре над страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса в страната. В събота валежи не се очакват, а температурите в страната ще са между 24 и 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Ловеч. Слушайте ни от сайта zetromedia.com. Check it out.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 7 арестувани в столичния квартал Дружба след спецакция против разпространението на наркотици на ГДБОП. Претърсвания и обиски е имало на няколко адреса. От ГДБОП потвърждават, че са задържани 7 лица за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи и такът процесуално-следствени действия. Задържаните са криминално проявени.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 32 в югозападните. За Ловеч около 26. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са малко по-ниски, между 22 и 27 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев е в Брюксел на среща с ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Първата среща на министър-председателя бе с генералния секретар на пакта Марк Рюте. Следобедната програма на премиера включва срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Премиерът Радев в сряда бе прият в Елисейския дворец в Париж от френския президент Емануел Макрон, а след това се срещна в Брюксел със своя белгийски колега Барт де Вевер.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 32 в югозападните, за Ловеч около 26. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са малко по-ниски, между 22 и 27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст нараства с 25 евро от 1 юли, а социалната за старост ще бъде вдигната с 13 евро. Парламентът прие единодушно на първо четене предложението на депутати от Прогресивна България минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 на 347 евро от 1 юли. Промяната е в така наречения удължителен закон за бюджета, а увеличението е с 7,8 на 100, с колкото ще бъдат индексирани и останалите пенсии от средата на годината при прилагане на действащото швейцарско правило.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 32 в югозападните. За Ловеч около 26. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са малко по-ниски, между 22 и 27 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: 52-то Народно събрание гласува окончателно правилника за работата си. Това ще позволи парламентът да работи по същество със създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилникът на парламента скара опозиция и управляващи още в първите им работни дни. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Румен Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. 7 арестувани в столичния квартал Дружба след спецакция против разпространението на наркотици на ГДБОП. Претърсвания и обиски е имало на няколко адреса. От ГДБОП потвърждават, че са задържани 7 лица за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи и такът процесуално-следствени действия. Задържаните са криминално проявени. Премиерът Румен Радев е в Брюксел на среща с ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Първата среща на министър-председателя без генералния секретар на пакта Марк Рюте. Следобедната програма на премиера включва срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Премиерът Радев в сряда бе прият в Елисейския дворец в Париж от френския президент Емануел Макрон, а след това се срещна в Брюксел със своя белгийски колега Барт де Вевер. Минималната пенсия за стаж и възраст нараства с 25 евро от 1 юли, а социалната за старост ще бъде вдигната с 13 евро. Парламентът прие единодушно на първо четене предложението на депутати от Прогресивна България минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 на 347 евро от 1 юли. Промяната е в така наречения удължителен закон за бюджета, а увеличението е с 7,8%, с колкото ще бъдат индексирани и останалите пенсии от средата на годината при прилагане на действащото швейцарско правило. Продължават жегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. За днес червен код е в сила за Болоня, Флоренция, Рим и Торино. В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър мъж припадна, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. В 14 веднага му се притече на помощ. Метеоролозите нарекоха тази майска гореща вълна, която засяга най-много северна и централна Италия, екстремна, като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за периода. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на щатите потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на войната, която блокира трафика в Ормузкия проток.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 32 в югозападните. За Ловеч около 26. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са малко по-ниски, между 22 и 27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван в четвъртък. По информация от прес-центъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: to die. Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: гости. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Щетите на територията на община Ловеч след проливните дъждове не са големи. Железният мост остава затворен за сега. Това каза за Зетра кметът Стратимир Петков.
2: Щетите за радост не са големи. Имаме счупени обърнати пейки в рамките на парк Баш Бунар на алеята. Имаме така наноси от тиня, които започват да се чистят вече, но надолу по протежението на реката основните проблеми, които се създадоха, това са големи дървета, придошли от горното течение на реката, които запречиха части от мостове, най-многото натрупване на железен мост, имаме известни натрупвания на транспортен мост и на горния транспортен също. Това са обходите са започнали, лично аз правих обход на цялото протежение в градската част, за да се запозная с ситуацията и от местата, където имаме неизрязани или непочистено корито в долната част на течението, това е след Богоявленски мост посока индустриална зона. Има на две места, така като тип забентване от дървесина, които трябва така в спешен порядък да бъдат премахнати.
3: Вярно ли е твърдението на граждани, че високото ниво на река Осъм е заради непочистеното корито на реката?
2: Тъй като днеска имаше на регионално сдружение на общините Стара планина една среща и заместник кмета на Севлиево бе тук, дори по спешност тръгна, тяхното корито няма растителност, реката излезе. По принцип, разбира се, че е добре да бъде почистено, но едно такова почистване мащабно, за което говорим, е свързано с разрешителни процедури, а ние тук в поречието на реката, дори в градската част имаме и Натура 2000, и така че самото почистване и изрязване на дървета, наносите особено, са много деликатна тема. Проводимостта на реката, желателно е да има почистване, но нивото и това, което се случи като вода, тя, количеството вода дойдоха в количество. Може да видите снимки на покрития мост, колко е водата и надолу колко каква вода има. Така че да, дава значение, но не е това проблема.
3: Можем ли да кажем, че голямото количество дъжд, паднало за малко време, е по-големият фактор?
2: По принцип има един термин 100 годишна вълна, тази не беше такава за Ловеч. Този термин е, аз чисто научно не искам да влизам в детайли, но този термин е събиране на факти и обстоятелства в един даден момент. Така се е случило при снеготопението, при топлия дъжд, който падна, и голямото количество дъжд в река Видима, която е приток на река Русица. Голямо количество сняг на връх Ботев Нестопено с много дъждове и доведе до това приливане на Русица. Тук при нас по-големата част дъждовете паднаха в посока Черния Осъм или в левия приток на Осъм, но и Бели Осъм, който минава през Троян, също даде голямо количество вода. Тази вълна, нямахме приливна вълна, но тази вълна голяма пълноводие и този дебит, който имаше реката. Хубавото е, че имаме едно съоръжение в рамките на града, тези бетонни стени и това голямо корито, което успя да поеме такова голямо количество вода. Железният мост, централният му стълб, който или подпора, която има, събра най-голямо количество дървесина, дървета, да, и там бере на щаба, който направихме, се решение превентивно да бъде затворен до неговото обследване. Надяваме се, че няма сериозни поражения по неговите основи и ще при възможност още малко трябва да спадне нивото на реката, не смеят камиони да влизат още, за да можем да почистим. Казах ви, това е приоритетно, тези забентвания да се прережат дърветата и почистване на мостовете. От там нататък ще търсим средства и по възстановяване и подпомагане. Агенцията и изобщо държавата ще бъдат описани тези наноси и дървета по-скоро, които пристигнаха така от шига, както казват някои на шига, пристигнаха от Балкана.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Стратимир Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловеч, в пространството между сградата на общината и съдебната палата, е представена изложбата «Лицата на децата на насилието» – визуален проект, който насочва вниманието към често невидимите форми на насилие над деца и между деца. Изложбата гостува в 10 по-малки български града, където темата рядко привлича достатъчно внимание. Изложбата стартира през месец май, месецът на образованието, и целенасочено продължава през юни, месецът посветен на децата. Експозицията включва 10 визуални истории, които представят както явни, така и скрити прояви на насилие. В думите, мълчанието, пренебрежението и страха. Фокусът на изложбата е върху тези форми на насилие, които остават трудно разпознаваеми, но имат дълготрайно въздействие. Всяка от 10-те истории е придружена с QR-код с информация и насоки за действие при разпознаване на насилие. Така изложбата надхвърля ролята на визуален проект и се превръща в инструмент за информираност и реакция. Визуалният разказ е създаден с помощта на изкуствен интелект, без използване на образи на реални деца. Съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказани реални истории без допълнително излагане на уязвими лица. Зад концепцията на изложбата стоят фотографът Боряна Пандова и операторът Иван Николов.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е от ключова важност за линиите на НАТО, България играе важна роля. В България имате сухопътни сили, които съм имал възможността да посетя преди време и бях силно впечатлен. С

0: Тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев. Рюте отбеляза, че България е активна извън пределите на НАТО, като даде пример по отношение на KFOR, където имаме важен принос. След това, разбира се, България също достига 2% и е на път да достигне 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО, което е толкова важно, колкото и отбранителната промишленост, допълни той. Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО и България е важна. Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме страхотни приятели от много години в различни роли, каза Рюте на Радев. След това премиерът на България взе думата и благодари на генералния секретар на НАТО за поканата и го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО.
1: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Where did you come from, Carnado?
1: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Подробна информация за увредената държавна инфраструктура, състоянието на ВИК инфраструктурата и на републиканските пътища, засегнатите държавни имоти и други нанесени щети вследствие на осложнената метеорологична обстановка в края на миналата седмица поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов от членовете на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Срокът е двудневен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Христов свика заседание на щаба, на което институциите докладваха актуалната обстановка в региона след обилните валежи. По техните данни няма нанесени щети по републиканската пътна инфраструктура, а където е имало проблеми са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по електропреносната и ВИК мрежата. Днес е възстановено водоподаването в село Велчево, община Априлци и в троянското село Кумушник, преустановено заради авария на основен водопровод. Докладвано беше още, че по време на бедствието не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Най-тежко беше положението след проливните дъждове в нощта срещу събота в община Априлци, където беше обявено частично бедствено положение и в община Троян. Областният управител бе на място там, както и в Тетевен и Ловеч, се запозна на терен с работата по справяне с последиците.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван в четвъртък. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е от ключова важност за линиите на НАТО, България играе важна роля. В България имате сухопътни сили, които съм имал възможността да посетя преди време и бях силно впечатлен. С тези думи

0: Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев. Рюте отбеляза, че България е активна извън пределите на НАТО, като даде пример по отношение на KFOR, където имаме важен принос. След това, разбира се, България също достига 2% и е на път да достигне 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО, което е толкова важно, колкото и отбранителната промишленост, допълни той. Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО и България е важна. Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме страхотни приятели от много години в различни роли, каза Рюте на Радев. След това премиерът на България взе думата и благодари на генералния секретар на НАТО за поканата и го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Подробна информация за увредената държавна инфраструктура, състоянието на ВИК инфраструктурата и на републиканските пътища, засегнатите държавни имоти и други нанесени щети вследствие на осложнената метеорологична обстановка в края на миналата седмица поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов от членовете на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Срокът е двудневен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Христов свика заседание на щаба, на което институциите докладваха актуалната обстановка в региона след обилните валежи. По техните данни няма нанесени щети по републиканската пътна инфраструктура, а където е имало проблеми са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по електропреносната и ВИК мрежата. Днес е възстановено водоподаването в село Велчево, община Априлци и в троянското село Кумушник, преустановено заради авария на основен водопровод. Докладвано беше още, че по време на бедствието не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Най-тежко беше положението след проливните дъждове в нощта срещу събота в община Априлци, където беше обявено частично бедствено положение и в община Троян. Областният управител бе на място там, както и в Тетевен и Ловеч, се запозна на терен с работата по справедливост. С последиците. Община Ловеч осигурява безплатен транспорт до гробищен парк Скобелево и обратно в събота 30 май, когато е Черешова задушница. В събота от 8 часа от автогара Ловеч ще отпътуват 3 автобуса. Черешова задушница, наричана още Спасовска задушница, е втората задушница в годината след Месопусна задушница и преди Архангелова задушница. Църквата я нарича задушница срещу петдесетница. Всяка година тя е на различна дата, винаги в края на май или през юни, като се определя според великденските пости.
1: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира на брифинг скандалния казус със строежа на незаконен квартал във Варна. Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствения ред и да създадат собствени закони на територията на България. Нещо, което няма да толерираме и ще му сложим край. Една територия, която очевидно те са се запътили да управляват. Нещо, което няма да се допусне не само на територията на Варна, а и на цялата страна, каза той. Има и хора от общината и държавни институции, които са съдействали, ще проверим действията на полицейските служители. Нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна, категоричен бе Демерджиев. Той допълни, че скоро ще се видят самите резултати от действията, строителството е спряно, има задържани.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Just damn, simple plan, God damn, she want it, I wanna give it to her, she know that, it's right here for her, I wanna see her break it down.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Начало на следобедния информационно-музикален блок с новини и актуални теми от община Ловеч на 28 май, четвъртък. Привет, госпожи и господа! Кметът на Ловеч Страцимир Петков даде вчера традиционния си месечен брифинг по актуални теми. След коментираните проблеми, разбира се, бяха и последствията от падналите в края на миналата седмица проливни валежи, които доведоха до значително покачване на нивата на реките и до усложняване на обстановката в региона. Петков обяви, че община Ловеч ще поиска средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за почистване на основите на мостовете в града и част от коритото на реката от натрупаните наноси и дървесина. Да чуем коментара на кмета по темата и има ли в крайна сметка по-сериозни щети.
2: Щетите за радост не са големи. Имаме счупени обърнати пейки в рамките на парк Башбунар, на алеята. Имаме така наноси от тиня, които започват да се чистят вече, но надолу по протежението на реката основните проблеми, които се създадоха, това са големи дървета, придошли от горното течение на реката, които запречиха части от мостове, най-многото натрупване на железен мост, имаме известни натрупвания на транспортен мост и на горния транспортен също. Това са обходите са започнали, лично аз правих обход на цялото протежение в градската част, за да се запозная с ситуацията и от местата, където имаме

0: неизрязани или непочистено корито в долната част на течението. Това е след Богоявленски мост, посока индустриална зона. Има на две места, така като тип забентване от дървесина, които трябва така в спешен порядък да бъдат премахнати.
1: Вярно ли е твърдението на граждани, че високото ниво на река Осъм е заради непочистеното корито на реката?
0: Тъй като днеска имаше на регионално сдружение на общините Стара планина една среща и заместник-кмета на Севлиево бе тук, дори поспешно тръгна, тяхното корито няма растителност, реката излезе. По принцип, разбира се, че е добре да бъде почистено, но едно такова почистване мащабно, за което говорим, е свързано с разрешителни процедури. А ние тук в поречието на реката, дори в градската част, имаме и Натура 2000, и така че самото почистване и изрязване на дървета е наносите, особено са много деликатна тема. Проводимостта на реката, желателно е да има почистване, но нивото и това, което се случи като вода, тя, количеството вода дойдоха в количество, може да видите снимки на покрития мост, колко е водата и надолу колко каква вода има. Така че да, дава значение, но не е това проблема.
1: Можем ли да кажем, че голямото количество дъжд, паднало за малко време, е по-големият фактор?
0: По принцип има един термин 100 годишна вълна, тази не беше такава за Ловеч. Този термин е, аз чисто научно не искам да влизам в детайли, но този термин е събиране на факти и обстоятелства в един даден момент. Така се е случило при снеготопението, при топлия дъжд, който падна, и голямото количество дъжд в река Видима, която е приток на река Русица. Голямо количество сняг на връх Ботев нестопено, с много дъждове и доведе до това приливане на Русица. Тук при нас по-големата част дъждовете паднаха в посока Черния Осъм или в левия приток на Осъм, но и Белия Осъм, който минава през Троян, също даде до голямо количество вода. Тази вълна, нали, нямахме приливна вълна, но тази голяма пълноводие, този дебит, който имаше реката. Хубавото е, че имаме едно съоръжение в рамките на града, тези бетонни стени и това голямо корито, което успя да поеме такова голямо количество вода. Железният мост, централният му стълб, който или подпора, която има, събра най-голямо количество дървесина, дървета, да, и там бе на щаба, който направихме, се решили превентивно да бъде затворен до неговото обследване. Надяваме се, че няма сериозни поражения по неговите основи и ще при възможност още малко трябва да спадне нивото на реката, не смеят камиони да влизат още, за да можем да почистим. Казах ви, това е приоритет на тези забентвания, да се прережат дърветата и почистване на мостовете. Та нататък ще търсим средства и по възстановяване и подпомагане. Агенцията и изобщо държавата ще бъдат описани тези наноси и дървета по-скоро, които пристигнаха така от шига, както казват някои на шига, пристигнаха от Балкана.
2: Само железния мост ще обследвате или всички съоръжения?
0: Всички съоръжения ще бъдат прегледани, разбира се, той назначава се комисия. Железния мост по-обстойно, тъй като има по-голямо събрана маса, както обследвахме миналата година, покрития мост имаше, спомняте, там събрана пак на средната подпора имаше събрана много дървесина, изчистихме, тъй като в дясната му част на мост, на покрития мост, няма бетонна плоча, там насип беше проверено изцяло, нямаше компрометирана част и така по този същия начин ще бъдат проверени мостовете сега.
3: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков пред журналисти. Междувременно областният управител Пламен Христов поиска от членовете на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия подробна информация за увредената държавна инфраструктура, състоянието на ВК инфраструктурата и на републиканските пътища, засегнатите държавни имоти и други нанесени щети вследствие на усложнената метеорологична обстановка от края на миналата седмица. Срокът за предоставяне на информацията е двудневен, съобщиха от прес-центъра на областната администрация.

0: Ловеч. Следобед.
1: На вчерашната си среща с представители на медиите, кметът на община Ловеч Страцимир Петков сподели малко повече и за своето посещение в Китай, състояло се по-рано този месец. В началото на коментара си той направи препратка към пропуснат преди години от Ловеч шанс за влизане на сериозен инвеститор в града. По-късно Петков говори и за покритите мостове, като свързващо звено с китайската страна, като направи връзка и с темата за преодоляването на последствията от отминалите проливни валежи. В следващите минути от предаването в две части ще ви предложим изявлението на кмета за визитата му в Китай. В първата ще стане дума за надеждите, за очакванията за бъдещи инвестиции и за това как всъщност се е стигнало до посещението в най-многолюдната страна. Слушаме!
2: Когато полагаш усилия в някаква посока, разбира се, че имаш очаквания. Те не са непременни на 100%. Са шегите, които се получават или пък не шегите, дали ще дойдат китайците или не, Ловеч прави опити и не само в Китай, и на местна, и на местна почва, и в германо-немско-българската търговско-промишлена палата съм ходил още в началото на мандата. Сега тук ще кажа нещо, на приятния въпрос ще кажа нещо неприятно. Ние изтървахме готови инвеститори преди години, сега ходим да ги търсим по целия свят. Това го казвам с ясна отговорност и със знание, какво се случва, така да аз целият съзнателен живот съм го провел в Ловеч, надявам се и тук да го доизкарам. Но това не трябва да ни връща към носталгията, че сме изтървали тези моменти и са отишли в, да речем, съседно Севлиево. Но трябва да правим всякакви опити да докажем, че Ловеч е готов да приеме инвестиции, още повече изграждането на този индустриален парк, още повече, надяваме се всички, целият район тук, да магистралата да стигне до разклона Плевен, Ловеч, разбира се, да продължи до другия свързващ път Велико Търново-Русе, който ще даде излаз към Румъния и друг транспортен коридор. Тази свързаност и тези индустриални зони, местоположението на Ловеч ни дава така известно самочувствие, ние да очакваме някакви инвестиции от някъде. И един от вариантите, това е, разбира се, че китайски инвестиции, виждате в индустриална зона Тракия, за какъв мащаб става въпрос. Не искаме да се мерим с Пловдив, нито с тази огромна индустриална зона, която работи вече редица години, но това не означава, че не трябва да опитваме. Това беше като допълнение посещението в Шанхай. Двудневното посещението ми в Китай беше по повод покана от град Тайшун, окръг Тайшун, който така в до големия град Уенчжоу. И това, което ги е потикнало към покана за бъдещо сътрудничество и работа и приятелство и туризъм и култура с Ловеч, това са покритите мостове. И усилията на господин Велинов, който е преподавател в Уенчжоу Кин Юниверсити, да направи този контакт. Той започна още от септември миналата година, беше представен пред общинските съветници на комисия. Имахме няколко писма помежду двете общини и той като посредник помагаше през цялото време. Ще кажа нещо, което ми впечатли изключително, и то е във връзка и с обстановката с валежите, които минаха преди дни, слава Богу, без произшествия сериозни, само с наноси на дървета. Там преди 2016 година минава точно именно такава огромна вълна и от техните 32 моста, 12 са напълно съборени. Изцяло, тъй като те са по стара технология, с дървени нитове и камък, както е бил нашия пръв мост в оригиналния си вид. И това помитане създава една огромна организация в цялата област. Хората с лодки, дори някои с малки салове, започват да събират дървения материал по протежение на цялата река, са възстановяването на мостовете. Настръхвам като го говоря това нещо. Тук, надявам се, в Ловеч някаква да случи същото. Не да падне мост, а да имаме така общност, която да защитава интересите. И това възстановяване на мостовете излиза в нещо от географик. И те стават сега в момента с дестинация, която е туристическа. И така, наистина, адмирации за организацията и за хората, които правят това. Надявам се наистина сътрудничество с тях.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков за скорошното си посещение в Китай. Още по темата след малко.

0: Ловеч след обед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок Ловеч след обед следва продължението на коментара, който кметът на общината Стацимир Петков направи за деловото си посещение в Китай. Във втората част от изявлението на Петков повече за предстоящото сътрудничество с окръг Тайшун, респективно град Тайшун, за забележителности там и за съдействието за визитата от страна на генералния консул на България в Шанхай.
2: Надявам се наистина сътрудничество с тях. Ще бъде предложено Общински съвет за побратимяване с този град и с този окръг, в който се намират мостовете. Те имат няколко нови построени такива, които са чисто атракционни туристически. Те нямат сериозността и големината на нашия мост, но пък ние им представляваме интерес. Още повече другото впечатление, което ми направи в Китай, че са държава, която и хора, които уважават, хората, които ги уважават, те са изключително признателни, че България или тогава в миналото е втората държава в света, която признава Китайската народна република след СССР. Тук в България малко има мачка, за да те уважават. Ние сме по друг така параграф работим. Когато направиш добро, общо взето по-трудно ти се връща. Така че това са нещата, които ме впечатлиха там и то е изключително много. И отношението, което беше към нас, камъка, който ни подариха като основа на нашето бъдещо сътрудничество, той е оттатък в кабинета. Това е един мрамор там от тяхните местни планини, в които техни майстори имат музей на тези камъни, ги преценяват по най-добър начин да бъдат изработени. На този камък е изработен един от тяхните покрити мостове. Те са под егидата на ЮНЕСКО, защитени са не знам колко броя, но голяма част от тях са така защитени мостове, изключително много ги тачат и една много подредена държава. Така че втората част от посещението ми беше в Шанхай и искам да изкажа и благодарности на генералния консул на България там, господин Спасов, който заедно с търговското аташе, които организираха тези срещи с CPIT и в Invest Шанхай. Виждам, че преди малко, тъй като Инвест Шанхай ми поканиха в страницата им да не стана приятел, преди малко че Вучичи на същото място, където съм ходил аз. И разбира се, че не се сравнявам с президента на Сърбия по никакъв начин. Но опитите да се популяризира Ловеч трябва да продължават. Още повече те направиха една колаборация, която така ме изненада приятно. Аз не го бях забелязал, Ловеч на английски е Love China. Но това разбира се в рамките така, на приятелските отношения. Но има кръгове дори в Шанхай, дори много малки, в този 25 милиони мегаполис, в който се говори за малък Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Тази сутрин беше официално открит новия STEM център в Ловешкото основно училище професор Димитър Димов. Лентата прерязаха кметът на общината Стъцимир Петков, областният управител Пламен Христов и директорът Любомир Христов. В приветствието си кметът Петков поздрави ръководството и екипа на училището за реализирането на проекта и изтъкна значението на модерната образователна среда за развитието на младите хора. Новото образователно пространство е изградено с фокус върху съвременното обучение и практическото приложение на знанията. Центърът разполага с 3 специализирани и оборудвани зали, техника от ново поколение, 3D принтери, роботизирани системи и възможности за работа в дигитална и иновативна среда. По време на откриването гостите имаха възможност да разгледат новите помещения и проследиха демонстрации на част от оборудването, с което учениците ще работят в учебния процес. Новият STEM център в училище Димов ще даде възможност за обучение чрез преживяване, развитие на дигитални умения, работа по проекти и насърчаване на интереса към науката, технологиите и иновациите. Информацията е на пиара на община Ловеч Мира Христова. А на финала на предаването, с поглед към културния афиш с днешна дата, сега анонсът, че от 17 часа и 30 минути в клуба на дейците на културата ще бъде представен романа на професор Банко П. Банков «Мъж от идващи дни». От 18 часа в салона на Ловчанско читалище «Наука 1870 година» пък ще се състои концертът на Племенската филхармония «Световното кино в музика», който е част от голямото им национално турне.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от областната дирекция на МВР, където по-рано беше отведен за разпит. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил. След като излезе от полицията, кметът се върна в община Кърджали. Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. На 12 май от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето. На 15 април в административната сграда на общинско предприятие в Лом в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция с конкретна преференция на изборите на 19 април. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до 15 000 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
3: What about me?

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Организаторите на 20-то юбилейно издание на фестивала за антично изкуство Орел на Дунава, Легионите на Мизия, обявиха национален фотоконкурс. Той е на тема Светлина от Мизия и цели да вдъхнови фотографи от цяла България да заснемат автентичната атмосфера на фестивала. Хората зад костюмите, мига преди битката, детайлите на занаятите и емоциите на зрителите. Това съобщиха от Регионалния исторически музей в Плевен. Музеят е съорганизатор и ще е домакин на планираните инициативи във втория ден на фестивала. За конкурса ще се приемат снимки в 5 тематични направления. Имперсона, фокусирана върху участници в историческите възстановки, яростта на битката, динамика, сблъсък, движение, тактика, стратегия на бойното поле, майстори на занаята, занаячи, търговци и ежедневния бит в антични времена, децата и историята, реакциите, участието и вълнението на най-малките зрители и участници и светлина и пространство, пейзажи, залези над Мизия, архитектура и атмосфера от събитието. Всяко тематично направление ще се оценява самостоятелно от журито с председател Иван Шишиев. В конкурса се допускат участници над 18 години, аматьори и професионалисти без ограничения за националност. Участието е безплатно. Предвидени са награди за класираните на призовите места участници.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е от ключова важност за линиите на НАТО, България играе важна роля. В България имате сухопътни сили, които съм имал възможността да посетя преди време и бях силно впечатлен. С тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев. Рюте отбеляза, че България е активна и извън пределите на НАТО, като даде пример по отношение на KFOR, където имаме важен принос. След това, разбира се, България също достига 2% и е на път да достигне 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО, което е толкова важно, колкото и отбранителната промишленост, допълни той. Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО и България е важна. Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме страхотни приятели от много години в различни роли, каза Рюте на Радев. След това премиерът на България взе думата и благодари на генералния секретар на НАТО за поканата и го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от областната дирекция на МВР, където по-рано беше отведен за разпит. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил. След като излезе от полицията, кметът се върна в община Кърджали. Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. На 12 май от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето. На 15 април в административната сграда на общинско предприятие в Лом в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция с конкретна преференция на изборите на 19 април. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до 15 000 евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира на брифинг скандалния казус със строежа на незаконен квартал във Варна. Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствения ред и да създадат собствени закони на територията на България. Нещо, което няма да толерираме и ще му сложим край. Една територия, която очевидно те са се запътили да управляват. Нещо, което няма да се допусне не само на територията на Варна, а и на цялата страна, каза той. Има и хора от общината и държавни институции, които са съдействали, ще проверим действията на полицейските служители. Нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна, категоричен бе Демерджиев. Той допълни, че скоро ще се видят самите резултати от действията, строителството е спряно, има задържани.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч. Щетите на територията на община Ловеч след проливните дъждове не са големи. Железният мост остава затворен за сега. Това каза за Зетра кметът Страцимир Петков.
1: Щетите за радост не са големи. Имаме счупени обърнати пейки в рамките на парк Башбунар на алеята. Имаме така наноси от тиня, които започнаха да се чистят вече, но надолу по протежението на реката основните проблеми, които се създадоха, това са големи дървета, придошли от горното течение на реката, които запречиха части от мостове, най-многото натрупване на железен мост, имаме известни натрупвания на транспортен мост и на горния транспортен също. Това са обходите са започнали, лично аз правих обход на цялото протежение в градската част, за да се запозная с ситуацията и от местата, където имаме неизрязани или непочистено корито в долната част на течението. Това е след Богоявленски мост, посока индустриална зона. Има на две места така като тип забентване от дървесина, които трябва така в спешен порядък да бъдат премахнати.
2: Вярно ли е твърдението на граждани, че високото ниво на река Осъм е заради непочистеното корито на реката?
1: Тъй като днеска имаше на регионално сдружение на общините Стара планина една среща и заместник-кмета на Севлиево бе тук, дори по спешно тръгна, тяхното корито няма растителност, реката излезе. По принцип, разбира се, че е добре да бъде почистено, но едно такова почистване мащабно, за което говорим, е свързано с разрешителни процедури, а ние тук в поречието на реката, дори в градската част имаме и Натура 2000, и така че самото почистване и изрязване на дървета, наносите особено, са много деликатна тема. Проводимостта на реката, желателно е да има почистване, но нивото и това, което се случи като вода, количеството вода дойдоха в количество. Може да видите снимки на покрития мост, колко е водата и надолу каква вода има. Така че да, дава значение, но не е това проблема.
2: Можем ли да кажем, че голямото количество дъжд, паднало за малко време, е по-големият фактор?
1: По принцип има един термин 100 годишна вълна, тази не беше такава за Ловеч. Този термин е, аз чисто научно не искам да влизам в детайли, но този термин е събиране на факти и обстоятелства в един даден момент. Така се е случило при снеготопението, при топлия дъжд, който падна, и голямото количество дъжд в река Видима, която е приток на река Русица. Голямо количество сняг на връх Ботев Нестопено с много дъждове и доведе до това приливане на Русица. Тук при нас по-голямата част дъждовете паднаха в посока Черни Осъм или в левия приток на Осъм, но и Бели Осъм, който минава през Троян, също даде голямо количество вода. Тази вълна, нямахме прилив на вода, но тази голяма пълноводие и този дебит, който имаше реката. Хубавото е, че имаме едно съоръжение в рамките на града, тези бетонни стени и това голямо корито, което успя да поеме такова голямо количество вода. Железният мост, централният му стълб, който или подпора, която има, събра най-голямо количество дървесина, дървета, да, и там бе на щаба, който направихме, се решили превентивно да бъде затворен до неговото обследване. Надяваме се, че няма сериозни поражения по неговите основи и при възможност още малко трябва да спадне нивото на реката, не смеят камиони да влизат още, за да можем да почистим. Казах ви, това е приоритет на тези забентвания, да се прережат дърветата и почистване на мостовете. Оттам нататък ще търсим средства и по възстановяване и подпомагане. Агенцията и защо държавата ще бъдат описани тези наноси и дървета по-скоро, които пристигнаха така от шига, както казват някои на шига, пристигнаха от Балкана.
0: Чухме информация от кмета на Ловеч Страцимир Петков. Подробна информация за увредената държавна инфраструктура, състоянието на ВИК инфраструктурата и на републиканските пътища, засегнатите държавни имоти и други нанесени щети вследствие на осложнената метеорологична обстановка в края на миналата седмица поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов от членовете на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Срокът е двудневен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Христов свика заседание на щаба, на което институциите докладваха актуалната обстановка в региона след обилните валежи. По техните данни няма нанесени щети по републиканската пътна инфраструктура, а където е имало проблеми са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по електропреносната и ВИК мрежата. Днес е възстановено водоподаването в село Велчево, община Априлци и в троянското село Кумушник, преустановено заради авария на основен водопровод. Докладвано беше още, че по време на бедствието не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Най-тежко беше положението след проливните дъждове в нощта срещу събота в община Априлци, където беше обявено частично бедствено положение и в община Троян. Областният управител бе на място там, както и в Тетевен и Ловеч, се запозна на терен с работата по справяне с последиците.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
3: Радио Зетра. Информация и

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Министерството на земеделието подготвя нова инициатива «Кошница с грижа» като част от кампанията срещу високите цени. Идеята обяви министър Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките в кошницата ще е повече от 10%, може да има и стоки с намаление до 30%. Инициативата ще бъде обявена следващата седмица и е първа стъпка към множество други, заяви министърът. В тази инициатива доброволно ще се включат големите търговски вериги и не само, допълни той, и обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Целта е споделена отговорност между различните участници във веригата, 50 на 50 между производители и търговски обекти.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Седем арестувани в столичния квартал Дружба след спецакция против разпространението на наркотици на ГДБОП. Претърсвания и обиски е имало на няколко адреса. От ГДБОП потвърждават, че са задържани 7 лица за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи и такът процесуално следствени действия. Задържаните са криминално проявени.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Премиерът Румен Радев е в Брюксел на среща с ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Първата среща на министър-председателя без генералния секретар на пакта Марк Рюте. Следобедната програма на премиера включва срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Премиерът Радев в сряда бе прият в Елисейския дворец в Париж от френския президент Емануел Макрон, а след това се срещна в Брюксел със своя белгийски колега Барт де Вевер.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са малко по-ниски, между 22 и 27 градуса.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфочас.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст нараства с 25 евро от 1 юли, а социалната за старост ще бъде вдигната с 13 евро. Парламентът прие единодушно на първо четене предложението на депутати от Прогресивна България минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322 на 347 евро от 1 юли. Промяната е в така наречения удължителен закон за бюджета, а увеличението е с 7,8 на 100, с колкото ще бъдат индексирани и останалите пенсии от средата на годината при прилагане на действащото швейцарско правило.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Info час.
1: Продължават тъжегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. За днес червен код е в сила за Болоня, Флоренция, Рим и Торино. В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър, мъж припадна, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. В 14 веднага му се притече на помощ. Метеоролозите нарекоха тази майска гореща вълна, която засяга най-много северна и централна Италия, екстремна, като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за периода. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на щатите потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на войната, която блокира трафика в Ормузкия проток.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Не, това е абсурд.